piano. Ye wa ka so be no, nobody can stop. Ye ra ni akobi. E bebem, bebem, bebem. Ya ba tra, le ke ura. E piano me come for so we fear mouth. Sa o pe so bo so we fear. Ready? Shiama tai ko afia nyama tai ko. Omo de na brebi to na mo brebi. Nyame ye na juma. Apreni apreni. Ichira homa. Yesu na homa.